0: Sri Deep Narayan Bhagavana Ki Jai, Mirabai Ki Jai.
1: Zložila a zaspievala jedna veľmi významná svetica z Indie, z Rajasthanu. Hovorí o našom živote. Prirovnáva život k tomu, že je to veľký oceán. A našim cieľom je nájsť správny smer a doplaviť sa do prístavu. Prirovnáva svet k ilúzii a k snu. A človek, ktorý ako keby trvá na tomto sne a na tejto ilúzii, je ako kapitán na lodi, na oceáne, ktorý nevie, kam pláva. A len tak bezcielne sa po tom oceáne plaví. Hovorí o tom, že človek, ktorý chce objaviť to poznanie, kto v skutočnosti sme, čo sa v joge nazýva Atma Gyan, ten potrebuje vyhľadať skutočného gurua, majstra. A keď ho nájde, tak sa nemusí obávať, že by sa mu v tom oceáne bytia niečo stalo. Pretože to poznanie vysuší oceán a my môžeme suchou nohou potom prejsť do prístavu, do toho správneho prístavu. Míra hovorí, že čo ju drží v tomto svete, to je láska k svojmu majstrovi, k jeho lotosovým nohám. A okrem toho, nič iné v tomto svete nemá hodnotu. Míra hovorí, že Gurudev sa zmiloval a potom zmizla všetka bolesť. A všetko svetské, všetok ten sen a tá ilúzia sa stratila. A ostala len skutočná radosť a realita. Ďalší bhajan.
0: Shri Deep Narayan Mahaprabhuji.
2: 820. 820.
0: Om Bole Shri Deep Narayan Bhagavan Ki
3: Jai.
0: Shri Deep Narayan Mahaprabhuji.

0: Janu znie: Šridi Mahaprabhuji bol vtelením Boha Ishvari a opakovaním jeho mena sa dá prekročiť oceán nevedomosti. Ozajstní bhaktovia sa skláňajú k jeho lotosovým nohám. Kto sa dotkne prachu jeho lotosových nôh, získa oslobodenie. Všetká vaša snaha bude úspešná, keď získate Guru Kripa. Dňom aj nocou opakujte jeho sväté meno a Guru odstráni všetky prekážky vo vašom živote. Mahaprabhuji je najvyšší darca, je pánom osudu, je vtelením pána tohto sveta. Je to najvyšší osloboditeľ. Ak získate milosť Guru Deva, potom vám žiadne karmy neublížia a mája nad vami stratí svoju moc. Guru Kripa očistí váš osud, získate úspech a oslobodenie. Pri meditácii sa sústreďte na podobu Gurua. Potom sa nemusíte ničoho báť. Ten, na kom spočinie milosť Gurudeva, už je na druhej strane oceánu. Chovajte vo svojom srdci podobu svojho Gurua. Kto má v srdci podobu Gurua, ten sa nemusí báť smrti. Ten zistí, že je to len prebudenie, nové svitanie. Sri Dibnaram Bhagavana Ki Jai.
1: They will
2: sing.
1: Yeah, then sing, yeah? So what? Yeah.
0: A ja teraz vlastne, môžeme to spraviť tak, aby ste aj trošku vnímali tie slová toho, tak si to spravíme tak, že ja preložím strofu. Hudobníci ju zaspievajú a vy sa môžete k tomu pridať a zaspievať to spolu s nimi. Shri Deep Narayan Mahaprabhuji bol vtelením Ishvari a opakovaním jeho mena sa dá prekročiť oceán nevedomosti.
3: Your child.

0: Takže ja to prečítam najprv a vy to celé zaspievate.
1: Read. Good.
0: Tak, aby ste vlastne si to vedeli, ak máte tie spevníky aj vnímať, čítať a aby ste aj rozumeli tomu prekladu. Je to bhajan o Shri Mahaprabhujim, ktorý je vlastne takým jedným z najväčších majstrov aj tejto duchovnej línie, ktorá pochádza z Indie a ktorý je takým vlastne otcom toho systému jogy v dennom živote. Je to učiteľ Holy Gurujiho, ktorý vlastne učil Swamijiho. Shridi Mahaprabhuji bol vtelením Ishvary a opakovaním jeho mena sa dá prekročiť oceán nevedomosti. Ozajstný

aktovia sa skláňajú k jeho lotosovým nohám. Kto sa dotkne prachu, jeho nôh získa oslobodenie. Všetká vaša snaha bude úspešná, keď získate guru Kripa, jeho milosť. Dňom aj nocou opakujte jeho sväté meno, mantru, a guru odstráni všetky prekážky vo vašom živote. Mahaprabhuji je najvyšší darca, je pánom osudu. Je vtelením pána tohto sveta. Je to najvyšší osloboditeľ. Ak získate milosť Gurudeva, potom vám žiadne karmy neublížia a mája, ilúzia, nad vami stratí svoju moc. Guru Kripa očistí váš osud. Získate úspech a oslobodenie. Pri meditácii sa sústreďte na podobu gurua. Potom sa nemusíte ničoho báť. Ten, na kom spočinie milosť Gurudeva, Guru Kripa, už je na druhej strane oceánu. Chovajte vo svojom srdci jeho podobu. Kto má v srdci podobu gurua, ten sa nemusí báť smrti. Ten zistí, že je to len prebudenie, nové svitanie. Thank you.